0: I 9 måneder hadde ekteparet en alvorlig psykisk syk kvinne som har opplevd psykose siden tenårene boende hos seg. Hun kom dit frivillig. De sier selv at de bare ville hjelpe, men mener kvinnen hadde onde ånder I seg som måtte drives ut.
1: Når vi ba for henne, så kunne jo så dæmonene svare forskjellige ting.
0: I NRK-podcasten Dæmonutdriveren snakker de ut for første gang.
1: Og vi befalte dere å gå I Jesu navn. Nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen den som snakket gjennom den.
0: I en undersøkelse gjort av Norstat for NRK oppgir 5% at de tror på dæmoner. I tillegg oppgir også 5% at de tror dæmonutdrivelse kan befri mennesker fra åndelige plager.
2: I hva skal jeg si, mer protestantiske menigheter, karismatiske menigheter, så går det litt I bølger.
0: Vebjørn Selbekk sjefredaktør I den kristne avisen Dagen.
2: Og nå min oppfatning at akkurat I den tiden vi nå, så det her på oppadgående. Det mer av dette nå enn det har vært på ganske lenge.
0: Solveig og ektemannen ble dømt for å mishandle den unge kvinnen. Blant annet ved å holde henne fast ved makt, ikke la henne spise og drikke når hun ville, og fordi de lot henne slutte med medisiner og ikke tilkalte lege.
1: Jeg har gjort bare det som bra og riktig.
3: Reporter her, Tuva Marie Sørum. MDG vil ha midlertidig stans I snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke helt ferdig ennå. Partiet ønsker også mer bruk av skånsomme hogstmetoder.
4: Og her vi står så ser vi noen bånd, blå bånd på noen trær.
5: Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet viser fram et område av Lillomarka som eies av Oslo kommune, hvor det brukt skånsomme metoder for å hogge skogen. Området minner derfor fortsatt om en skog, selv om det har vært drevet hogst her.
6: Lukka hogstformer, eller pukkhogst, det jo en annen måte å finne en balanse mellom det å ta ut trævirke til skognæringen, men samtidig ta vare på nok av skogen til at du kan holde ved like et artsmangfold.
5: Une Bastholm stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som vil ha en midlertidig slutt på snauhogst av skog som kan være av høy biologisk verdi. I alle fall inntil regjeringens kartlegging av naturskog helt ferdig. Mer skånsomme metoder for hogst må bli den nye normalen, mener Bastholm.
6: Flathogst jo egentlig en litt gammeldags måte å drive skogdrift på.
7: Vi jo utgangspunktet positive til å prøve å gjøre det best mulig for naturskogen. Det vi negative til, det jo at dette skaper uforutsigbarhet for skogeierne.
5: Bjørn Håvard Evjen administrerende direktør I Norges skogeierforbund, som organiserer omtrent 30 000 skogeiere I hele landet. Han kritisk til et forbud mot snauhogst av naturskog. Skogsnæringen kan gjøre gode vurderinger selv, mener han.
3: Reporter Kristine Ness Larsen. Sport nå. Norge møter Danmark I den siste gruppespillkampen I ishockey-VM I Schweiz I dag. Det norske laget klare for kvartfinale for første gang på 14 år etter seier over Tjekkia I går. Og landslagssjef Petter Thoresen sier de nå sikter høyere enn bare en plass blant de 8 beste.
8: Og det klart at klarer vi å ta poeng mot dem og holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi ikke her for å bare spille en kvartfinale.
3: Ja, vi får se I kveld. Ansvarlig for Dagsnytt I dag, Ulf Tannes Fjell, I studio Tone Nordahl.
9: God morgen, Trøndelag, på NRK P1.
10: Ja, vi takker kollegaen vår I Oslo for den nyhetsoppdateringen og ønsker velkommen tilbake inn I God morgen, Trøndelag.
11: Det tirsdag, selv om du tenker at det mandag, klokka 7.40, og det den 26. mai siste jeg sjekket.
10: Tiden den flyr, det går mot sommer, men værmessig så ser du ikke akkurat sommerlig ut, Kristian.
11: Ikke meldt 10 grader I hele Trøndelag, og det liksom maks temperatur I dag.
10: Ja, det virker sånn. Uansett, hyggelig at du hører på radioen og den her kanalen. Vi skal få inn litt Taylor Swift, sånn at vi kommer I god, varm stemning. Vi synger Our Song. Det gjør det her I God Morgen, Trøndelag.

0: Our Song med Taylor Swift. Kristin, på fredagen så var du så hyggelig at du hadde laget en artig konkurranse. Og den var det mange som meldte seg på. Mange gjettet feil. Enkelte gjettet riktig, men vet du hva jeg har glemt, Kristin?
1: Hva har glemt du?
0: Jeg har glemt å kåre en konkurransevinner.
1: Nei, jeg må holde deg ørene, ellers så går ikke jeg her.
0: Ja, du må det. Eller, problemet var at det var rett og slett ikke tid, for vi ble stående og prat om det her NCL Salten-skipet, og så plutselig dukket Mini Jakobsen opp i studio, for nå har tatt med Mini inn i feil studio. Og det var jo hyggelig, så plutselig så ble det bare litt mye det lille kvarteret. Men jeg tenker uansett at vi skal spille den på nytt, for jeg har nemlig ringt opp en som har meldt seg på konkurransen. Men spørsmålet var altså, hvilket tiår er det her?
2: Vent et, vedtok Stortinget en ny røykelov som blir en av verdens strengeste.
3: Det blir sørg, men det kjempeflott, Andreas Korkilsen.
4: Jeg utrolig fornøyd.
5: Og helt til slutt så har jo Otto bedt om å få si noen ord, og jeg...
0: Ja, spørsmålet var altså hvilket tiår var det her, og Kristin, hva var riktig svar der?
1: Det var selvfølgelig mine glansår, 2000-tallet.
0: Astrid, det gjettet du også?
6: Ja, det tok jeg tvert på røykeloven i 2004.
0: Hva da?
6: Ikke røyke.
0: Du røyka ikke, men du catchet det likevel?
6: Den tok jeg.
0: Det er fantastisk. Det var selvsagt helt riktig. For en solid applaus der. Hva husker du best fra 2000-tallet?
6: Jeg vet ikke om jeg tør å fortelle deg hva jeg husker best da.
0: Oi!
6: Jeg hadde tre barn fra før, så ble jeg fostermor i 2002. Så hadde jeg plutselig fem barn.
0: Oi, steike!
6: Så fikk vi to fosterbarn til, så var vi plutselig sjubarnsmor.
0: Oi, oi, oi! Travle tider da, med andre ord!
6: Ja, men givende og spennende.
0: Ja,
1: jeg bøyer meg i støvet. Det er utrolig bra at noen tar på seg den oppgaven. Men med sju unger, da undrer om du husker noen ting fra det tiåret der.
6: Jo da, vi er vel det.
0: Men du
6: jeg husker jo på røykeloven, så var det veldig viktig da.
0: Ja, ikke sant? Det var da alle ble kastet ut. For jeg husker jo også før når det var lov til å røyke inne. Jeg var den som liker røykelukt. Jeg røyker ikke selv, men jeg liker røykelukt. Så jeg savner jo faktisk den tiden litt at det lukta litt røyk inne. Men du, Levanger, det der du holdt det. Hvordan er du der i dag da?
6: Akkurat nå så heller på lystene opp, så jeg håper at det blir en fin dag. Men det var litt regn fra morgenen, men nå versker det som det lyser opp, så det kanskje skiner opp.
0: Ja, men det er noe herlig da. Men du, hvordan markerte du pinsa, om du i det hele tatt markerte pinsa?
6: Den ble lite markert, for jeg har kjøpt meg leilighet, så på fredagen så var jeg fikk nøkkelen, og lørdagen så flyttet jeg 100 meter, og da var familien helt... Enestående var med å flytte meg 100 meter, men det skal flyttes fra 110 ned til 75, så det var mye som skal flytte.
0: Ja, det skal jeg.
1: Du gratulerer da.
6: Jo, takk for det. Så jeg sov i nye leiligheter på lørdagen, selv om ikke det så helt greit ut, men det blir etter hvert.
0: Det blir. Har du fått fylt opp kjøkkenskapene, eller?
6: Åh, yes! Og mangler du noe, så har jeg sikkert noe du kan få.
1: Men, ja, en premie vil gi en premie til Bjørn Alexander, faktisk.
6: Ja.
1: Hvor mange krus vil du bli kvitt?
6: Ja, jeg har et par skje fra før av.
0: Det er jo ikke så dumt det, men hva ønsker du deg hvis du kan velge? Du kan velge mellom et par kule PN-solbriller, du kan velge mellom en kaffekopp, eller alternativt et kult NRK-handlenett. Hva har du lyst vi skal sende deg?
6: Da tror jeg at det var handlenatter, for det kan jeg reklamere for hele tiden.
0: Ja, det er fantastisk, Astrid. Da skal vi sende deg et handlenatt, og så må vi bare si tusen hjertelig takk for at du var med i konkurransen på fredag.
6: Jo, takk for det. Og da skal jeg komme på arbeid.
0: Ja, gjør det. Lykke til med flytting, så snakkes vi en fin dag da.
6: Takk i like måte. Ha det.
1: Ha det.

0: Sexual Song Naked. Og før det hadde hørt du Stian Sævik med Bare du her i Godmorgen Trøndelag.
1: Det har gått med litt sånn dansemusikk nå for å varme opp kroppen. Åh, nå kjenner jeg at jeg trenger en strekk. Strekk deg med meg, ja. Hvis du vil, du som hører på. Kom igjen, Bjørn.
0: Vi strekker oss, og vi strekker oss mot ny musikk, og etter hvert strekker vi oss mot mer nyheter. Men fram mot mer nyheter, så skal vi høre litt September of When, vi? Cries Like a Baby, her i NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke det blir flertall på Stortinget for å vrake det omstridte journalsystemet.
1: Det åpenbare er jo at man har brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det, og veldig mange bruker det allerede. Og så er det jo noe med at det er en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene, både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuz-stredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det er fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. Barn som får ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre videregående enn dem som får diagnosen først i tenårene. Det viser en ny finsk studie, ifølge Utdanningsnytt. Grunnen er at diagnosen ofte utløser behandling og støtteordninger som kan bidra til å forbedre barnas resultater i skolen. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juel har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lag-EM i 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
2: Det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg er ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her, og samtidig så føler jeg at det er en fin tid å gi seg på.
0: Mer på NRK.no Sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Og nå blir det nyheter fra NRK Trøndelag. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør bli skrotet eller ikke. Journalsystemet som ble innført i Helse Midt ser ut til å koste minst 15 milliarder kroner og har blitt kritisert for å være like lite brukervennlig for sykehusa. Noen mener man heller bør bruke det norske systemet DIPS, som er på 85% av norske sykehus. Men administrerende direktør Jan Friis i Helse Midt sier det vil være svært uheldig å snu nå.
4: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg. Og full anerkjennelse for også at mange synes det er tungvint å bruke systemet. Samtidig så ser vi jo nå i løpet av 2025 en vesentlig bedring i økonomien, en vesentlig bedring i ventetidene. Så vi er på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, i 2024.
3: Det sa Jan Friis, administrerende direktør i Helse Midt. Lærlinger i private, uavhengige bedrifter stryker oftere på fagprøven. I tillegg bytter de oftere kontrakter og fullfører sjeldnere sammenlignet med dem som har kontrakt gjennom et opplæringskontor. Det viser en ny studie fra NTNU. Dataen i studien er basert på drøyt 8000 trøndere. Vegard Iversen er direktør for kompetanse i Trøndelag fylkeskommune. Han sier de nye funnene er noe de tar på alvor.
5: Det er jo interessante funn. Vi er jo kjent med at det er forskjell mellom opplæringskontor, for eksempel. Det har vi jo visst da, men at det er såpass store systematiske forskjeller som det funnene her viser, det er nytt for oss. Og den kunnskapen vi får her, den må vi ta tak i, og vi må se hva vi kan bidra med for oss å minske forskjellene da.
3: Det sa Vegard Iversen, som er direktør for kompetanse i Trøndelag fylkeskommune. Og det var nyhetene fra NRK Trøndelag ved Randi Vilsgaard.
6: Du hører God morgen Trøndelag. NRK
7: Ja, god morgen Trøndelag.
8: Kristin Norvoll Mark
7: og meg Bjørn Alexander, og hun som skal spille nå heter Beyoncé, og hun spiller poker.

0: Bjørn Eidsvåg sammen med kringkastingsorkestret der, parkert.
1: Du, eller kjenner du noen som skal være lærling i nær fremtid? Da må du høre etter, for forskere fra NTNU i Trondheim har noen gode råd på veien. De har nemlig sett på hva som skal til for å lykkes best mulig.
0: En ny studie viser blant annet at lærlinger i private, uavhengige bedrifter stryker oftere på fagprøven. Dermed bytter i tillegg oftere kontrakter og fullfører sjeldnere sammenlignet med dem som har kontrakt gjennom et opplæringskontor.
2: Virkelighetsjobben vi gjør er kanskje å kurse instruktørene og dem som skal ha med seg lærlingene, og gjøre dem forberedt på hva er det de kan forvente, hvordan skal de legge til rette, mottak av lærlinger, forventninger fra lærlingen, forventninger fra bedriften.
3: Det sier Gunnar Børresund. Han er daglig leder i opplæringskontoret ByggUp. Han mener det å ha en tredjepart kan være gunstig om det oppstår problemer, både for lærlingen og for bedriften.
2: Men når vi begynner å rote i ting og finne årsaken til at dette holder på å skje seg, så er det ofte at vi, hvis vi kommer inn tidlig nok, så kan vi være med og snu. Men i litt for mange tilfeller så opplever jo at bedriften kanskje strekker seg vel langt.
3: Thea Tronstad har helt siden hun var lita jente hatt en plan om å bli tømrer. Men da valget om linje videre skulle tas etter ungdomsskolen, ble det plutselig vanskelig.
4: Innerst inn så visste jeg jo at jeg ville søke bygg og anlegg. Men når man kommer på 10. trinn og er 15-16 år og skal søke linje, så ble det fort uaktuelt for meg å søke bygg og anlegg. For det var, jeg synes det var skummelt å skulle søke på en linje som var ganske mannsdominert.
3: Dermed valgte Thea i stedet helse og oppvekst. Men i praksis på sykehjem andre året på videregående skjønte hun at det ble feil.
4: Jeg sto jo på morgenen, og jeg gledet meg jo ikke til å møte opp i praksis. Da skjønte jeg veldig fort at det her går ikke.
3: Thea tar et valg. Hun fullfører ikke løpet. Men med god hjelp av rådgiver på skolen og opplæringskontoret ByggUp, kommer en ny mulighet.
4: Jeg ble ganske dyttet ut i det av dem da, med at de meldte meg på kurs. Og så sa han til ByggUp at han skulle ta kontakt med Veidekke og høre om jeg kunne komme i praksis for å teste da, i 3 uker først.
3: Det her var i september 2022. Thea er nå lærling hos Veidekke og skal ta fagprøven om ikke lenge. Hos ide å bli tatt godt mot hos lærlingebedriften har vært helt avgjørende.
4: De har vært veldig imøtekommende, og de har vist at de vil at jeg skal lære faget da. Så jeg har følt meg veldig godt tatt imot, og veldig inkludert med dem jeg har jobbet med.
3: Vegard Iversen er direktør for kompetanse i Trøndelag fylkeskommune. Han sier de tar funnene i den nye studien på alvor. Derfor har de allerede vært i kontakt for å møte forskerne bak.
5: Det er jo interessante funn. Vi er jo kjent med at det er forskjell mellom opplæringskontor, for eksempel. Det har vi jo visst da, men at det er såpass store systematiske forskjeller som det funnene her viser, det er nytt. Og den kunnskapen vi får her, den må vi ta tak i, og vi må se hva vi kan bidra med for oss å minske forskjellene.
3: Gunnar Børresund i ByggUp mener det ikke kun handler om opplæringskontor og den tryggheten. For det er flere faktorer som fører til at lærlinger ikke takler å være i jobb.
2: Det er veldig mye forskjellig som kan være årsaken. En av tingene er rett og slett et feilvalg. Det var kanskje ikke hele yrket de skulle inn på land når de kommer seg ut i arbeidslivet. Vanskeligheter med å takle arbeidslivet. Altså, de er kanskje ikke forberedt godt nok fra skolen.
3: Men for Thea Tronstad ble det etter hvert full klaff.
4: Jeg kommer til å fortsette i bransjen her, så en og heldig så får han å fortsette Veidekke. Jeg håper noe det.
1: Reportere her var Julie Haugen Egge og Hanne Næss Trænum.

0: Vi har ventet.
1: Og mål foran mål i avslutning. Skåret! Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett. Da.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
4: Du kan jo krysse fingrene for at det kanskje blir seier til Norge i fotball-VM. Og da kanskje det ABBA som dukker på å synge The Winner Takes It All. Uansett om den kommer da, eller ei, den i hvert fall her i NRK P1. Du hører på God Morgen Trøndelag med Kristin Norvoll Mork og meg Bjørn Alexander. Og her får du en banger av en låt. Dette er selvsagt The Winner Takes It All.

0: det deilig låt her, Kristin?
1: Det den beste, faktisk.
0: The winner takes it all her I god morgen, Trøndelag. Den her tirsdagen som føles som en mandag. Hyggelig at du har slått på radioen din og hører på oss. Du, I den her helga så ble festivalsommeren virkelig sparket I gang her I Trøndelag, kan du trygt se.
1: Ja.
0: Med artister som det her.
2: Hvem

0: og Impossible Green der altså. Men han som fikk lov til å avslutte hele showet, det var Freddy Kalas, som var på besøk til Odd Runa meg I lørdagsliv på lørdagen. Og det her var rett og slett kickstarten for festivalen.
1: Det her helt, det kickstarten på festivalsommeren. Jeg så klar til å stå på den scenen.
0: Det var tydeligvis god stemning på Lundamo.
2: Ja, hva synes den om Lundamo, Freddy?
1: Veldig koselig sted. Fine sånne gårder oppe I åsen der. Og selvfølgelig da en veldig fin fabrikk. En god, gammel, rustikk, fin fabrikk.
0: Fabrikkfestivalen ble jo arrangert på et gammelt industriområde. Av dem som stod på scenen var også hun her.

Synne Vo, og hun med oss her I God Morgen Trøndelag etter hvert. Men nå, frem mot nyheter, skal du få Girl in Red med Too Much I radioen din.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsatt gjelder. Det er ikke første gang USA angriper Iran midt under forhandlinger, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det kan virke som dette er en del av taktikken til Trump, at akkurat når man er på målstreken og kun jobber med formuleringene i denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det er klart det er et veldig høyt spill når han i sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inne i Iran. Det sitter folk ved roret i den islamske republikken akkurat nå som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt i forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette er et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
0: I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. I Bergen har også ordføreren opplevd hets etter at hun engasjerte seg i debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Ordfører Marit Varnke mener det er viktig å ta til motmæle.
2: Det at man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva er hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette er enkelt. Mennesker. Men det er jo noe som rører seg i samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut i det offentlige, ut på sosiale medier, den er jo blitt klimaet på, den er jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken er fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om ikke å drive med ryktespredning og hets. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og har vært et pilotprosjekt som ble innført i Helse Midt-Norge. Helseplattformen har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for leger og sykehus. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av sykehusene her i landet. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Og nå blir det nyheter fra NRK Trøndelag, og vi fortsetter der Dagsnytt slapp, for i dag skal altså stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør bli skrotet eller ikke. Journalsystemet som blir innført i Helse Midt ser ut til å koste minst 15 milliarder kroner, og har blitt kritisert for å være like lite brukervennlig for sykehusene. Noen mener man heller bør bruke det norske systemet DIPS, som er på 85% av norske sykehus. Men administrerende direktør Jan Friis i Helse Midt sier det vil være svært uheldig å snu nå.
4: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg. Og full anerkjennelse for også at mange synes det er tungvint å bruke systemet. Samtidig så ser vi jo nå i løpet av 2025 en vesentlig bedring i økonomien, en vesentlig bedring i ventetidene. Så vi er på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, i 2024.
3: Det sa Jan Friis, administrerende direktør i Helse Midt. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Haglen, forklarer her hvorfor helseplattformen er så upopulær.
5: Det handler særlig om to ting. Fra dem som bruker den, særlig legene, så blir den oppfattet som lite brukervennlig og ikke intuitiv, tar veldig mye tid. Og så har det vært en mer systemkritikk av at dette har vært et litt gigantomanisk prosjekt som har vært veldig dyrt. Man burde heller finne en enklere norsk standard, og det er vel åpenbart at det ville aldri blitt vedtatt i dag.
3: Det sa politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Hun tror ikke flertallet på Stortinget vil berake det omstridte journalsystemet, men kan ikke gi noen garanti om utfallet. Nå sport. Rosenborgs herrelag I fotball gikk I går på et nytt tap. Denne gangen I en bortekamp mot KFM Oslo, som vant kampen med 2-0. Dette det sjette tapet for RBK denne sesongen, og det andre strake under vikartrener Alexander Tetti. Han sier Rosenborg trenger all den støtten de kan få fra fansen.
6: Fansen skjønner hvor vi fansen prøver å hjelpe oss, og det har jeg bedt om også. Og det derfor det også veldig skuffende når vi har lyst, så mye lyst til å gjøre det bedre, og at vi ikke klarer det. Men vi trenger fansen. Fansen må ikke gi oss opp, og vi trenger det. Guttene trenger det. De trenger å skjønne på den støtten fortsatt. For det, hvor vi akkurat nå, så trenger vi alle støtte som vi kan få.
3: Det sa RBK-trener Alexander Tetti.
7: Takk til Randi Vilskår, som holdt oss oppdatert på det lokale nyhetsbildet I Trøndelag. Jeg heter Bjørn Alexander.
8: Jeg heter Kristin Norvold Mark.
7: Og du hører på God Morgen Trøndelag I Norges største radiokanal.

0: Ja,
1: Ja,
0: ja,
1: gutta,
0: ja. Ja, men det er
1: ikke
0: godt.
1: noe posesuppe her.
0: Nei.
2: Har du laget
0: Oi,
2: det
0: du laget
2: selv
0: den
2: da?
0: fra scratch, ja?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja. Vil du dele oppskriften,
1: Ekstra,
0: eller er det liksom husets egen?
1: Det går litt på en sånn feeling hver gang. Det sånn basisingredienser, så litt tilsetting av diverse smaker her og der, så blir det bra.
0: Ja, så godt.
2: Dette sier
1: du. Du vil ha bom på tomatsuppe, vet du.
2: Ja, men dette sier altså er skikkelig god på å lage mat. Nei, se bare tar noe, tar det her i skapet og slenger opp det, så blir det godt. Ja. Nei, men greit.
0: Nei, jeg gjorde en tabbe med den nå nylig, for jeg skulle gjøre det samme. Jeg hadde små folk på besøk, og jeg tenkte, tomatsuppe, det er jo veldig populært, både voksen og barn. Så jeg tenkte, skal jeg gjøre som Svein her, og lage det liksom fra scratch. Og så skulle jeg få litt smak i det her, sant? Og så fant jeg inn i krydderskuffen min cayennepepper, og tenkte, Oi. Det er lenge siden jeg har brukt. Så tenkte jeg, det kan vi prøve. Men når jeg skulle drysse dette ned, så datt lokket av, så jeg fikk en god dose med cayennepepper, og jeg spedde på med litt melk og litt sånn, tenkte jeg, det går fint. Det var ganske stramme ansikt rundt bordet når jeg serverte. Det ble litt for sterkt, ja, for de som minste og for de eldste.
2: Det tror jeg på. Har du cayennepepper i de suppe, Svein?
1: Nei, ikke cayennepepper, men det bruker sånn chili-kari, eller hva det er for noe.
0: Ja,
1: sånn,
0: ja. Ja, man har litt sting.
1: Litt må det være.
0: Ja.
2: Nei, men du, Svein, da sier vi bare gratulere som vinner av dagens konkurranse. Premien kommer i posten, og så får du bare nyte middagen og kvelden videre, da.
1: Hjertelig takk.

0: Det var jo sverre det. Sammen med han, han er jo rindaling, var jo Møre og Romsdaling, ble trønder. Så det veldig fint, veldig flott. Vi har en sånn felles historie.
1: Helt klart.
0: Ja, veldig bra. Du, hør på det her.
2: Den største politiske skandalen som har

0: De kristne har hatt mikrofonen alene i 35 år.
1: Folkets røst.
2: Det er nesten det viktigste.
3: De fleste av disse er piker fra Molde-distriktet.
4: Dette er Norsk Rikskringkasting. Den virkelig, sanne, norske rikskringkastingen.
5: Det er strålende, tusen takk.
6: Ja, vi skal rett til vår reporter, Vebjørn, som er ute. Og folkets røst, her er det vel lov å si det du mener?
7: Ja, her er det en slags åpen mikrofon og tema. Hva er det i dag?
6: Nei, altså, jeg har et inntrykk at det må nesten bli helseplattformen, altså.
8: Ja.
7: Det tror jeg vi kan være enige i. Det er en snakkis i vår region, så påvirker ganske mange folk. Nå har altså Stortinget vært inne og stemt over en drøss med forslag, og alle endte i fordel av å redde denne helseplattformen. Unnskyld, unge Herman, ja, kjapt spørsmål.
9: Ja.
7: I dag ble Stortinget berget helseplattformen. Hva tenker du om det? Ble du glad da?
9: Nei, vi satt akkurat og snakket om det i bilen, og vi parkerte her. Og bare, nei, jeg vet ikke hva jeg skal mene om det.
7: Nei.
9: De har jo brukt masse penger allerede, så... Men jeg har ikke sånn inngående kjennskap til at jeg kan si at det var...
7: Hva sier frua da? Ble du glad når du hørte nyheten?
8: Det var det samme. Det var akkurat i dag vi hørte om det.
7: Ja.
8: Så veldig mye penger å bruke på ting som ikke skal fortsette, tenker jeg.
7: Ja.
8: Så,
7: ja. Så da er det greit å bruke det en del milliarder til, kanskje?
8: Ikke på å avslutte det.
7: Nei. På å fortsette det.
8: Ja.
7: Ja, nettopp. For dere har ikke hatt så mye...
8: Gi det en sjanse.
7: Mm. Ja. Nei, men bra.
9: Vi håper det var en god løsning som ble bestemt i dag.
7: Så. Du stoler på Stortinget i dag.
9: Ja, jeg gjør det. Jeg har tro på politikerne.
7: Ja, veldig bra, greit. Og du, unnskyld, hei, kom fra radioen. Har du hørt om helseplattformen?
10: Ja, jeg tror det.
7: Du har hørt litt om det?
10: Ja, litt om det.
7: Har du noe inntrykk av om det var bra eller dårlig at Stortinget valgte å fortsette dette ekstremt omstridte prosjektet?
10: Nei, du, det aner jeg egentlig ikke. Jeg har ikke fått så mye med meg.
7: Hvor gammel er du?
10: 18.
7: Ja. Og du har sjelden du er inne til sykehuset og bruker denne helseplattformen?
10: Ja, det er egentlig det.
7: Det er mer russetid?
10: Ja.
7: Riktig. Nei, men da, greit, da skal du få lov til å gå videre. For å spørre dere også da. Unnskyld, Herman. Den her helseplattformen som ble reddet i dag, har du noe inntrykk av den?
11: Helseplattformen?
7: Ja.
11: Hva som ble gjort, sa du?
7: Nei, Stortinget berget den, sånn at den ikke ble kastet i do.
11: Ja. Jeg har ikke noe forhold til det.
7: Men... Har ikke noen sterke meninger om det?
11: Nei, men jeg har hørt at den er veldig dårlig.
7: Ja, nettopp. Så da virket det smart å kanskje kaste den, eller?
11: Ja, sannsynligvis.
7: Sannsynligvis. Det var et godt perspektiv, det. Skal vi ta siste da, som er en barnefamilie her?
12: Ja, takk.
7: Helseplattformen ble berget i dag. Helseplattformen ble berget.
12: Ja, det var på tide da.
7: At den ble berget?
12: Jeg har hørt mye skit om den.
7: Ja, nettopp. Er det en jubelens dag da?
12: Nei, jeg bryr meg egentlig ikke så hardt.
7: Nei, jeg gjør ikke det. Det er greit. Legene får si meningen si. Ja. Nei, men det var noe... Det virker ikke som folk går i tog for hverken det ene eller andre her.
6: Nei. Nei, men altså...
7: Det ruller og går.
6: Ja, men det er jo delte meninger. Vi har jo hatt en liten spørreundersøkelse. Vi har jo ikke tatt stilling til om man skal forsvinne eller ei, men vi har lurt på om folk er fornøyd.
7: Ja.
6: Og hvor fornøyd liksom, er de veldig fornøyd, så svarer de ja, og hvis de ikke er fornøyd, så svarer de nei. Og hvordan har det gått, Sara Louise?
8: Det er altså 34% som svarer ja, de er fornøyd med helseplattformen,
6: ja.
8: Og så er det 66% som svarer nei på det spørsmålet i dag. Det er jo mange som også har sendt melding til oss inn i NRK radioappen, og der er det også noen som mener at dette her burde vrakes, at det her er fordelen med noen positive funksjoner ikke oppveier kostnaden blant Anna, ja,
7: jeg hadde en avstemming på den nettsaken jeg skrev i dag.
8: Ja.
7: Har du trua på helseplattformen? Det var over 12 000 som har stemt inn nå. 97% stemte nei. Det var ganske, ganske entydig der, altså.
6: Ja. Nei, men altså, da, altså det har de et poeng. Mange av dem som har sendt melding til oss da, Vebjørn, som ganske opptrekt, og mener på at de har brukt alt for mye penger på dette her, og at det et forferdelig system.
7: Men det kan I hvert fall ikke bli så mye dårligere enn det virker det som. Nei. Så det på bedringens vei, kan vi si.
6: Hadde du likt å høre det når du kom til spesialisthelsetjenesten? Det egentlig, det kan ikke bli så mye dårligere nå, Vebjørn. Du på bedringens vei.
7: Gi litt tid og litt mer konsulentkroner, så blir bra det der, skal du se.
6: Ja.
8: Ja, vi kan I hvert fall bare gjenta at ingen av forslagene om å skrote journalsystemet fikk flertall da Stortinget gikk til votering I dag.
6: Vebjørn Svensen, Espeland, skal vi si at Folkets røst har talt og at vi kan gå videre?
7: Ja, da får vi gå videre. Det ble sånn det ble.
6: Ja.

0: Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win, var det. Sara Louise, Paul Christian, vi må takke for laget. Det har vært veldig kjekt å ha sending med så mye folk. Artig å få med Trøndag og Møre og Romsdal under samme paraply.
1: Mm-hmm. Og alle dere må gjerne holde dere på P1, for etter oss så kommer jo HC og Andrea. Dere har infoen dere på jobb, dere også.
2: Ja, uka I gang hos oss og den.
3: Den det på en tirsdag, for I går var det jo fri.
2: Ja, og nå det lenge til neste fri.
3: Ja, det vel 7 måneder det.
2: Ja, eller det jo noen helger og sånn innimellom meg.
3: Ja, men røde dager det ikke flere av før første juledag.
2: Nei, tenk på det.
3: Noen synes det litt utfordrende å forholde seg til.
2: Ja, så vi har lyst til å prøve å komme opp med en ny offentlig fridag I dag.
3: Ja, hvis vi skulle opprette en, hvilken synes du det skulle være, og hvorfor?

0: Dette er NRK Nyheter klokken 17. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer angrepet som rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina tidligere I dag. Basen fikk skader, men ingen av de 400 ansatte ble skadd, opplyser organisasjonen. Selv om det ikke var noe direkte angrep, landet russiske droner nær kontoret og ødela flere kjøretøy. Norsk Folkehjelp klar på at humanitært arbeid ikke bør være mål og må ikke normaliseres. Israel har I dag utvidet sine bakkeoperasjoner I Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen, melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær buffersone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt I april. Samtidig opplyser Libanons president at landet ikke kommer til å fire på kravet om en israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet I en eventuell fredsavtale. I Bergen opplever ordføreren hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordfører Marit Warncke mener det viktig å ta til motmæle.
1: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp. Det kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette enkelt. Mennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på den jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om å ikke drive med ryktespredning og hets. Kronprins Haakon møtte pressen I ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen I Oslo. Der svarte kronprinsen blant annet på spørsmål om helsen til kongefamilien. Kronprinsessen har blitt dårligere av lungesykdommen I det siste, sier han.
2: Vi har jo vært heldige nå I mange år, hvor både kongen og dronningen har vært 100% aktive, og også kronprinsessen og jeg. Og så jo kongen og dronningen litt eldre nå, så selv om de så gjør mye mer synes jeg, enn det vi kan forvente, så det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Kronprinsessen alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere I det siste, så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen I hverdagen, og det hjelper noe. Men det jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
0: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio. Brage Versje. Guttormsen.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Oh, hjertelig velkommen til alle som hit til oss.
5: En ny uke I gang, og det allerede tirsdag.
6: Det deilig med lang helg, selv for oss som elsker hverdager.
5: Vi jobber dere hatt det fint, uansett hva du har gjort.

0: er de utvalgte. The Black Sorrows of the Chosen Ones.
1: Høres jo litt skummelt ut, det.
0: Ja, det gjør jo det, men jeg snur det til noe positivt og sier tusen takk for at du har valgt Andrea og meg denne ettermiddagen her på NRK P1, kjære lytter.
1: Ja, det er vi veldig glade for.
0: Ja, det er vi alltid. Deilig å være på plass igjen.
1: Ja, det er jo godt med langhelg som vi var innom, men det er godt å komme i gang også.
0: Å, du verden, er klart det. Men jeg tenker fridagen i går var, altså, som vi snakket om forrige uke, den siste røde dagen før første juledag.
1: Ja.
0: Og det kan jo ta motet av en vær.
1: Ja, som er glad i langhelger da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er jo litt skjevt fordelt de greiene der.
0: Ja. Det var bedre før festdagsreduksjonen.
1: Alt var bedre før da. For da eller hadde... det er kanskje ikke alt.
0: Nei, jeg tror ikke det. Ja. Da var det nemlig et par fridager på sommer og høst også.
1: Ja.
0: Men la oss ikke se så langt bakover i tid. La oss heller se framover. For dagens tema er, hva synes du vi burde hatt en ekstra fridag for hvis vi kunne innføre en?
1: Ja, jeg er jo helt enig at det er veldig tungt i denne halvdelen av året. Har alltid lurt på hvorfor 8. mai ikke er en fridag. Det burde være en fridag, spør du meg. Mm. Med en nydelig mulighet å gå ut og feire et fritt land.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg må lande på noe som kan ligge i kanskje september.
0: Ja, og hva, har du noen mening om hva det kunne vært?
1: Kanskje for å feire et dyr eller noe sånt, kunne det vært litt hyggelig.
0: Ja, valdagen,
1: ja.
0: Som du er veldig glad i.
1: Eller bare pinnsvin, kanskje, pinnsvinens dag.
0: Ja.
1: Eller hva med bare dyrenes dag?
0: Ja.
1: Da burde vi alle få fri til å bygge små hus til dyr.
0: Ja, hvert år, helt til slutten av... oktober, er det det? Så ser vi jo at folk blir veldig hektiske på grunn av Black Friday. Så jeg tenkte kanskje en sånn restitusjonsdag 1. november.
1: Rett og slett en hviledag,
0: ja. Ja, jeg vet ikke.
1: Det tror jeg du er inne på nå.
0: Dette er tema i dag, dere. Så vær så snill, send oss en melding i appen NRK Radio og fortell oss hva du synes vi burde hatt en ekstra fridag for nå når vi har brukt opp kvota for 2026.
1: Ja, ikke begynne å tenke på neste år engang, for da er det jo nesten ingen av dem som gjelder. Eller det er jo også et problem,
0: ja.
1: At de flytter seg. Ja. Ikke sånn som britene, som jo bare holder det til mandagen som
0: kommer. Ja, disse bankferiedagene, ja. Spennende. Vi gleder oss til å lese meldingene som tikker inn her til hverdagsfesten. Kvitterer selvfølgelig med god musikk, som alltid. Her er Dua Stat.

0: Eller Maja der fikk fremføre Du har stått her i hverdagsfesten.
1: Hvor vi altså snakker om, hvis du kunne innføre en fridag, hva hadde den vært, når hadde den vært, og hvorfor trenger vi den?
0: Ja.
1: Sammen kan vi endre
0: ja.
1: Verden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Her i vennengjengen så forholder vi oss både til veldig konkrete, sannsynlige ting, og litt mer sånn ut på siden, bare fordi vi synes det gøy.
1: Ja, og så det jo litt da, fordi vi litt inspirert av at de fleste muligheter for langhelg, hvor du kan få litt ekstra da, jo på denne siden av året.
0: Ja, den det.
1: Og fra nå så det ikke noe før jul.
0: Nei. Nei. Rett og slett.
1: Bortsett fra høstferie, det jo mange som har det da.
0: Ja da.
1: Men ikke voksne folk har jo ikke det, nei, sånn, uten videre.
0: Vi, eller jeg har sett litt på noen muligheter. Jeg tenker både på vegne av meg selv og på vegne av andre kunne være aktuelle dager å starte med.
1: Ok.
0: For eksempel innføre foreldrehviledagen.
1: Mm.
0: At alle foreldre med barn under 12 år får en ekstra fridag alene. Kanskje til og med to, kanskje en i halvåret.
1: Men hva med de som har barn selv og jobber i barnehage da?
0: Ja, men det gjelder, ja, og du tenker hvis barna er eldre enn 12 år,
1: ja. Ja, og hvis du skal få fri fra barna, noen må vel passe på dem?
0: Å ja, nei, jeg tenkte ikke at de skulle få fri fra barna, de skulle få fri fra jobben. Foreldrehviledag.
1: Ja.
0: Ja, at men, du trenger ikke å gå på jobb fordi du har barn.
1: Men du må fortsatt ha barna dine hjemme.
0: Ja, ja.
1: Oh,
0: ja, ja.
1: Okay.
0: Ja, det, ja, men det kan jo for så vidt...
1: Jeg trodde du mente at du fikk fri fordi du var forelder. Liksom.
0: Ja, ikke sant. Ja, nei, du får fri fra jobben fordi du er forelder til barn under 12.
1: Ja.
0: Men kanskje vi skulle lagt inn en forutsetning der med at du fikk fri fra barna også. Nei, ok, men hva med fridag på den første dagen hvor det passerer 20 grader?
1: Det hadde, men da vi på denne siden av året igjen som regel da.
0: Ja, det sant. Så det sånn sett. Så,
1: ja. Ja, men kanskje den første som faller under 10 for eksempel.
0: Ja, det kanskje da vi trenger det.
1: Ja,
0: når det blir mørkere og kaldere.
1: Da må vi begynne å ta vare på oss selv.
0: Ja.
1: Og egentlig så burde det jo kanskje bare vært en dag som du får lov til å ta når du vil. Som menneske.
0: Som du kan plassere selv.
1: Mm, en såkalt... mental helsedag,
0: ja.
1: En dag du bare tar, fordi
0: ja, det er helt
1: sant. Tøft å være her.
0: Ja, ja, men jeg skjønner.
1: Mm.
0: Og så begynner jeg etter hvert å forstå hvorfor det er så tett med dem i første halvår, for det er at veldig mange av de forslagene mine ligger jo til første. For eksempel fridag etter Eurovision.
1: Ja, ja.
0: Men igjen hadde jo vært, eller fridag, uansett fridag, 18. mai.
1: Ja, ja, det burde jo være sånn.
0: Ja. Og så har jeg tenkt litt på, og den kan jo være grei å ta ut i november en gang, nasjonal rydd skuffen eller pulten
1: eller
0: dagen.
1: Hagen.
0: Ja, men jeg tenker litt sånn at da skal du forplikte deg til å få orden rundt deg.
1: Ja.
0: Fri fra jobben for å få rydda opp.
1: Du har jo såkalt flyttedager da.
0: Ja, du har det.
1: Men, eller mange har det i hvert fall.
0: Ja. Skjermfri dag. Du kan ikke gå på jobben da, for der møtes du jo av skjermen med en gang.
1: Ja, nasjonal skjermfri dag.
0: Ja, men da må du jo samtidig love å ikke ta fram skjermen.
1: Ja, du kan ikke ta bussene, du kan ikke dra ut.
0: Nei, du kan egentlig ikke gjøre noen ting.
1: Nei, du sitter hjemme.
0: Ja, men da får du i hvert fall hvilt da.
1: Ja, det er sant.
0: Pyjamas dag, hvor du kan velge mellom å gå på jobben i pyjamas eller bli hjemme.
1: Ja. Jeg har aldri skjønt hvorfor, det er jo stadig så er det noen som krangler om disse fridagene, både sånn, så trenger vi andre pinsedag da, dere?
0: Ja.
1: Eller 1. mai, det er bare for venstresiden, de krangler og holder på og prøver å kvitte seg med disse fridagene hele tiden.
0: Ja.
1: Slutt med det!
0: Ja.
1: Bare min oppfordring. Uansett, så kan du vel være takknemlig for de fridagene. Og hvis du også er sånn, ja, men det er jo ikke så veldig mange kristne i Norge lenger, det er det jo mange som tenker, hvorfor skal vi ha alle disse kristne? Jeg synes det er ordentlig å ha litt fri,
0: ja. Ja.
1: I jula, ja. Og overalt ellers påske, skal vi ikke ha det da?
0: Så hvis det kommer en samfunnsøkonom til deg og argumenterer tungt for bruttonasjonalprodukt og...
1: Ja. Og da sier jeg tilbake, men mental helse koster også penger. Så slapp av du, lille bachelorgrad.
0: Prinsessen ingen kunne målbinde. Det er veldig bra. Vi sitter klar og titter inn i den store inboxen vår. Du kan gå i appen NRK Radio og finne H.C. og Andrea der og trykke på send inn og fortelle oss hvilken fridag du ville innført og hvorfor.
1: Om noen år så kommer jo ingen til å jobbe så mye lenger, uansett.
0: Nei.
1: Må nyte seg med trykkene. Pleier å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

0: Kanskje du kan være mitt paradis, synger Sturla og Hanne Mjøen.
1: Vi driver og lager en ny offentlig fridag i dag, vi.
0: Det det vi driver med, sånn en tirsdag ettermiddag.
1: Og vi kan ikke love resultatet, men det kan jo hende det sitter noen med litt makt å høre på.
0: Ja,
1: og bli inspirert.
0: Hvem vet, vennegjengen er stor, og det er muligheter for hva som helst. Men ikke å flytte Black Friday til slutten av oktober, for da den er opptatt, der er det Halloween.
1: Ja.
0: Hørte du det jeg sa det i sted?
1: Sånn er det.
0: Det ble feil.
1: Vi vil at du skal lage en ny offentlig fridag. Fortell oss hva den skal handle om og når den skal være. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Lena har gjort det allerede og skriver fleksibel jaktfeberdag.
1: Jaha.
0: Ja, den må benyttes mellom august og desember. Den gjelder både for jobb og skole, slik at man kan ta med barn og ungdom også. Med vennlig hilsen, jegerjente og sykepleier i Bamle.
1: Ja. Ja, det er nok mange som ønsker seg noe fri rundt jakt,
0: jakttider, generelt. Ja, det er klart det.
1: Det er mange som skriver FN-dagen,
0: ja.
1: 24. oktober. Hvorfor er ikke den fri?
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, det er enig.
0: Den dukker opp her også. Anonym skriver, hei dere, frigjøringsdagene 8. mai og 7. juni, altså 1945 og 1905, burde være obligatoriske fridager, og så burde FN-dagen 24. oktober være fri. Det ble 3 dager det, og så kunne man kanskje få fri hver gang det er sol i Bergen, da blir det kanskje 5.
1: Men gjelder det da bare for bergensere, eller får vi andre også fri
0: Nei,
1: fordi det er sol?
0: Nei, det synes jeg vi andre også skal få.
1: Ja. Ja, for det var jo også et forslag om at man burde få fri på bursdagen sin.
0: Ja.
1: Og det synes jeg også høres veldig fint ut, men det er jo hyggelig at andre har fri samtidig da.
0: Det er noe med det. Ja. Det er ikke noe gøy å gå i tog alene.
1: Eller så skriver Bente at du kan ta fri 24. september, eller ikke kan ta, du burde få fri, for det er forekommens dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Nasjonal høytid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Steffen drar til i enda sterkere grad, vil jeg si, for han vil ha fri alle inneklemte dager.
1: Ja,
0: ja,
1: det er en drøm. Det er en deilig drøm. Ivar Morten sier at det er selvfølgelig 29. juli som må bli en fridag. Den dagen er jo en flaggdag allerede. Og så er det jo selvsagt hans fødselsdag. Tenk så deilig å ha både flaggdag og fridag på bursdagen sin. Det er jo tross alt Olsak.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jan Roger stiller et spørsmål.
1: Jeg får høre.
0: Hva med fri mandag etter at vi har skrudd klokka om høsten?
1: Mm. Og sommeren.
0: Ja, da tar vi den ene, så tar vi den andre.
1: Ja, det er nettopp det, vet du. Du kan ikke drive og stykke det opp, så veldig. Vår venn Ola i Bode sier at man kan jo samle sammen noen dager som har mindre religiøs betydning enn før, og så gjør man dømt i hverdager, og i stedet la folk ta fri når de vil. Mm. Som for eksempel skjærtorsdag, andre pinsedag og Kristi himmelfart er eksempler på sånne dager, sier Ola. At du da får en pott da, på de 3 dagene som du kan ha som du vil.
0: Men da mister jo Steffen en, han som vil ha fri på inneklemte for det, og den fredagen 1. Ja, ok.
1: Ja.
0: Så de 3 som ble nevnt, hvordan blir det da? Det
1: ja, du må
0: 5.
1: ta de på torsdag, sånn at du også får fri på fredager.
0: Ja, ikke sant? For de ligger vel allerede på torsdag et par av dem.
1: Ja.
0: Så har vi Tove som skriver, kanskje vi skulle hatt en dag der vi bruker tiden på å gjøre noe godt for miljøet eller for våre medmennesker.
1: Mm.
0: En dag vi kan plassere når det passer oss å plukke søppel eller besøke en gammel tante.
1: Ja, kjempefint. Jeg liker det godt. Mikkelsmesse oktoberfest til ære og heder for bonden, sier Hans Olav.
0: Morten foreslår første frostnatta, eller frostdagen, den kunne være fri.
1: Ja, jeg liker det så godt. Leif Otto sier en onsdag i oktober, det er ikke noe spesifikk hvilken onsdag, men en annen onsdag i oktober burde vært en rød dag for å hedre alle dyra. Alle disse dyra som gir oss så mye.
0: Erik har en her som kan gi 3 i slengen. 1. juni kan vi ha fri. Offisiell åpning av årets sommersesong. Og da må vi selvfølgelig ha det som sommerstart, og så må vi ha påfølgende 1. og 2. sommerdag. Så da får vi 3.
1: Burde hatt det på alle sesongstarter, kanskje?
0: Ja.
1: Så høst, 1. og 2. høstdag, 1. og 2. vinterdag.
0: Ja. Det blir ikke gjort mye i dette landet etter denne...
1: Nei, men det er mye sløsing av tid allerede.

0: Vad fin den. Oblond Hot Air Balloon. Har vi hört?
1: Vi driver og drømmer om en ny offentlig fridag I dag.
0: Ja, og det jo flere av dere selvfølgelig som realister og sier det vil jo gå helt gærent hvis vi skal ha fri alle mann hele tiden. Noen må holde jula I gang og så videre, og det vi helt enige I. Men her I gjengen så har vi det litt gøy en gang iblant og drømme oss bort.
1: Ja, så må vi jo ikke ta alle her. Vi kaster ut noen forslag og så kan vi jo bli enige med et par.
0: Og så skal vi nedsette et veldig sakte arbeidende utvalg som skal jobbe med saken I noen år.
1: Ja. Ja da, Vera sier at hun synes vi burde ha en sånn gledingdag.
0: Ja.
1: Det å sette av tid til å glede andre og flytte vekk fokuset fra oss selv, det jo noe vi ikke alltid så gode på.
0: Nei, og det synes jeg vi skal gjøre alle sammen, uavhengig om vi får fri den dagen eller ikke.
1: Ja, men du må jo få fri for å ha overskudd og tid til å by på noe godt til andre.
0: Ok, vi tar fri. Den må vi innføre. Ja. Even skriver, vi har jo Halloween vi kan bruke. Halloween-aften, første Halloween-dag og andre Halloween-dag.
1: Mm. Jeg liker veldig godt at dere tenker I tre her også, at det en aften, og så det to dager. Ja. Jeg liker det godt.
0: Tradisjonsbundet.
1: Frode sier at det burde vært fridag dagen etter lønningspils. Det kunne vært fint.
0: Ja, det nok passet bra iblant, ja. Mm-hmm. Per skriver at fridagen på høsten kan jo være høsttakkefest, da.
1: Ja, mange som har skrevet det, at de misunner den. De har jo litt annen historie knyttet til hvorfor de har det nå. Og det jo godt vi ikke har den historien, for så vidt. Annelise sier at hun synes 6. februar, samenes nasjonaldag, absolutt burde vært en offentlig fridag. Og den har vi også fått mange meldinger på.
0: Ja.
1: Det på tide, kanskje? 6. februar også, fin tid.
0: Ja.
1: Kaldt å gå I tog.
0: Litt for kaldt, og som jeg sa I sted med bursdag og sånn, må et tog til for å være en skikkelig fri dag.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Helene skriver at alle foreldre med barn under 12 år burde ha hatt en fri første dag etter barnas ferie. Fridag.
1: Ja.
0: Altså fri mandag etter høstferien for eksempel.
1: Mm.
0: Mandag etter vinterferien, tirsdag etter andre påskedag og så videre.
1: For å komme seg litt da, Helene.
0: Ja, for å rydde opp sikkert, vaske klær som har vært I bruk.
1: Ja, men det jo, jeg forstår jo, det jo noe galt når barn har jo veldig mange uker fri, og jeg skjønner jo det på en måte. Men det går jo ikke opp for folk som har 5 uker, og hvis du heldig å være 2 da, partnere I et forhold, så har du 10, men da det jo fortsatt sånn 3-4 uker hvor ikke... Hvordan skal man få til det? Jeg skjønner det godt, ja.
0: Kravet herved fremmet.
1: Ja. Tore Kristian sier at han ønsker seg fri fra samfunnedagen.
0: Ja.
1: Som vi før kalte søndag, da. Mm. Steng alt og bare slapp av.
0: Ja.
1: Mm. Ikke lov å gå ut døra.
0: Nei, ikke lov å skru på mobilen.
1: Nei.
0: Ragnhild skriver, vi må få minst en fridag I forbindelse med Eid og Ramadan.
1: Mm.
0: Og Hanukka pleier å komme like før jul.
1: Ja.
0: Hilsen Ragnhild, som ikke har noe imot å feire andre religioner også.
1: Nei, det godt tenkt. Vi har mange religioner vi kan dra inn, som vi kan få feire litt. Anonym sier at et ønske en nasjonal dag for inkludering eller bekjempelse av ensomhet, og det kan passe fint I september.
0: Ja, enig.
1: Ja, det så mange gode forslag her.
0: Ja, det det. Har noen notert?
1: Kjenner noen litt høyt opp? I systemet, jeg lager en liste, og så sender vi det, og tenk hvis vi kan signere alle mann. Det blir ganske mange, det.
0: Det gjør det. Så får vi se hvem som lar seg imponere av det.
1: Mm-hmm.
0: Tusen takk dere for deltakelsen I dagens tema. I morgen blir det noe helt annet.
1: Norges største vending ønsker seg en ny offentlig fridag. Mm. Tenk på de overskriftene dere kan få. Ja, det var deilig.
0: Her Prince.

0: Prince og Sign of the Times. Den første av to i dag med samme titel. Så kan du tenke litt på hva den neste blir. Det er ikke så veldig lenge til heller.
1: Kanskje ikke så vanskelig heller.
0: Nei, jeg vet ikke, det kommer an på. Det er veldig lite innslag av musikkquiz her i dette programmet. Men ja, det kanskje hatt mer av.
1: Det kan hende.
0: Men nå skal vi ha innslag av noe vi er veldig glad i.
1: Ja, vi er på jakt etter en ny venn i dag også.
0: Det er vi, og det kan bli deg hvis du har lyst til å melde deg på nå.
1: Ja, du må bare ha noe å feire da.
0: Jep.
1: Og det kan være bursdagen din. Det kan være at du har kjøpt en ny sykkel. Og det kan være at du har bestilt deg et lass med grus.
0: Ja, det var en veldig fin spredning på de eksemplene.
1: Ja.
0: Det kan altså være hva som helst. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. Andrea.
1: Ja.
0: Jeg ble i tvil om hva vi nærmer. Og da skriver du bare en melding da, til oss der, om hva du feirer, hva som helst, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Det er viktig.
0: Ja.
1: Husk også å være tilgjengelig da, om 25 minutters tid, sånn at vi får tak i deg. Du får selvfølgelig en premie for innsatsen.
0: Ja, dette blir veldig, veldig hyggelig.
1: Mm.
0: Det blir det nå også, for her kommer Agent Foyer. Dette er pop av ypperste klasse. Ja.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Ja, synger Jonas Love. Og har du lyst til å være vennen vår I dag, så meld deg på I appen NRK Radio og fortell oss hva du feirer. Terje Asik Valle, hvordan blir været I morgen?
1: I morgen blir det skikkelig kjølig øst I